0: Economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
1: Фармація Фамілії і Діта Хіперфармація кожний компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.
4: Mamă, Beto. Salut, muchacho. Por esa mujer.